Эйд эй аадрэ таханэ танлэнийд эй аадуу аадрэн гэлч энаанад аалаа. Яад эй хаадэ инлц аангэлаан кодоу нээд чээшэрэрэрэрэу яконий тхагуу наху зэлцгийн. Good afternoon, долэйлаан аадэ инлц аангэ.